0: Diana Nanini και όλη καμινότσι ο Πο, και τρώω το σφαλαντό μου σου, και τερτάζει να πω πέτε λίδημα πλούσο, πλούσο μουσικό, πλούσο informatio. Gerų orų, iš tiesų vasariška šypsena kiekvieno iš mūsų veide tikrai kad atsispindė. Tai nepateriokime to, ką mes turime čia ir dabar.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Šią valandą išgirsite.